وقت کی طرح انسان ہر پل بدلتا رہتا ہے، اب کسی کو پیچھے مڑ کے کون یاد کرتا ہے؟

یعنی لوگوں نے بھی یہ بات مانی کی جانی وائرل ہے تو واٹسپ پر آ ہی جائے گا. وائرل آن واٹسپ پر آئیے بات کرتے ہیں دادیوں کی. پیار کا پرتیک اور پیار سے بڑا رشتہ دادی اور پوتے کا. وہی اگر ہم بات کریں تو کشیر پڑتے چھ کہاوت کے نانے روز بچے کو پانی روز دانے. جی ہاں, پہلا سکول اور بچے کو یہ جو سیکھ دیتی ہیں, آئے آئے, مطلب زندگی کے سارے سبق دادی نانی سے تو ہی ملتے ہیں. اور ایسا ہی کچھ ہمیں دیکھنے کو ملا انٹرنیٹ پر جو وائرل رہا. ایک بندہ جس نے گاڑی لائی اور گاڑی لاتے ہی اپنی دادی کو دکھائی, دادی میں نے گاڑی لائی. اب جہاں پر لوگ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو دادی نے کیا کیا, گاڑی کو چوما اور کسی کپڑے سے نہیں بلکہ اپنے آنچل سے گاڑی کو صاف کیا. اب یہ محبت دیکھ کر انٹرنیٹ کیے تو بس پسینے چھوڑ گئے. اینڈ ایوری بڈی اسٹارٹڈ ٹو اڈور اٹ بیکاز اڈوربل ویڈیو تھا. سب نے دیکھا, سب نے پیار دیا اور کہا کہ کاش ہائے ایک بار دادی واپس آتی تو ہم بھی پیار سے اس کو گلے لگاتے. جی ہاں, پیار بھرا رشتہ. اور پیار بھرا رشتہ تو آپ کا ہمارے ساتھ بھی ہے ریڈیو چنار کی ہاٹسٹ فریکوینسی پر. میں ہوں جاگ زیوس, میری جان سڈے ہک درگاہ دے رہا.

کورہ نمبر جس پر آپ اپنے ویوز، ایموشنز، تھاٹس، جذبات ہم تک پہنچائیں گے۔ ڈی ایم کرنے کے لیے انسٹاگرام پر جاگ زیوس یا سرچ کر سکتے ہیں زیوس دا بیڈ بوائے آف ریڈیو۔ جی ہاں دوستو، شبیر ہمارے ساتھ جڑے ہیں، لکھتے ہیں، شبیر سر بڑے ٹائم کے بعد میسج کر رہا ہوں، رک رک کے میسج کرنی پڑتی ہے، سوچتا ہوں دوسروں کو بھی موقع دوں۔ واہ، دیٹس سو لولی آف یو۔ اور آگے لکھتے ہیں شبیر کہ مس کیا آپ کو، بہت مس کیا۔

0: दिल शायरा ना सुन देना, क्योंकि अपने पास तो इतना ही कोटा है खर्च कर दिया, मतलब रदीफ काफी मिला लिए। और अब पते की बात यह है कि शब्बीर आप हमसे जुड़े, आपने अपने थॉट्स हम तक पहुंचाए, तो बस ये है कि शुक्रिया और प्यार हमें भी है आपसे और मिस हम भी आपको करते हैं। शाहजेब अख्तर हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं शाहजेब की सर पहली बार मैसेज कर रहा हूँ, आपका अंदाज अच्छा लगता है, मैं आपको अक्सर देखता हूँ, अब देखते हैं एक जगह मतलब आवन जावन में, तो कई बार सोचा हेलो बोलो। देखिए ये मतलब दिल खट्टा करने वाली बात है कि जब आप देखते हैं तो आया कीजिए, मुलाकात किया कीजिए, हमसे बात किया कीजिए, मतलब मज़ा आता है, हम भी आपको जाने, वैसे रेडियो पर तो मुलाकात होती है लेकिन ऐसे इन पर्सन मिलना तो मतलब मजा ही आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम शाहजेब जब आप देखे तो हेलो करने जरूर आइएगा। या तो 8899 0049 0049 بشستون واتس اپ میسجن کال سنوں منتظر۔ فلحال آج کا ٹاپک، آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹریڈیشنل آؤٹ فٹس کی۔ اچھا سوچا ہے کہ وندس پھیران رات کل کرتا یا زار، بٹ پوائنٹ از کہ جو بھی یہ ٹریڈیشنل آؤٹ فٹس ہوتے ہیں یہ ایکسپریس کرتے ہیں ہسٹری کو، ایکسپریس کرتے ہیں کلائمیٹ کو، ایکسپریس کرتے ہیں سوشل ویلیوز کو۔ یہ آؤٹ فٹ صرف آؤٹ فٹ نہیں ہے، نہ سدھا نہ، یہ جو آؤٹ فٹ ہے ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کون ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ کشمیر میں پھیران لاگان تو یہ تو ٹریڈیشنل آؤٹ فٹ، پوری دنیا میں ہر ایک شخص، ہر ایک ریجن، ہر ایک کمبا خطہ جلا پٹنہ ہلا مطلب کنٹرول، سو ہر ایک ریجن میں یہ جو ہے نا ٹریڈیشنل آؤٹ فٹس پہنے جاتے ہیں، مطلب دنیا بھر میں الگ الگ، چاہے وہ جاپان ہو یا کوئی بھی ریجن ہو، انڈیا میں ہی کتنی جگہ ہیں جہاں پر اپنے اپنے ٹریڈیشنل آؤٹ فٹس ان کے ریجن کو، ان کے کلچر کو، ان کے سوشل ویلیوز کو، ان کے اسٹیٹس کو، ویلتھ کو، کمیونٹی رولس کو درشاتے ہیں، تو انہیں ٹریڈیشنل آؤٹ فٹس کی آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ جی آج بات ہوگی کہ کون سا ٹریڈیشنل آؤٹ فٹ کہاں کو بلانگ کرتا ہے اور کیسے پہنا جاتا ہے، کیا خاص ہے اس میں، اینڈ موسٹلی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ آور انڈیا، ہمارا پیارا بھارت، اور بات ہوگی آج ٹریڈیشنل آؤٹ فٹس کی، آپ کا کیا کہنا ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ جڑے، اپنی بات ہم تک پہنچائے اور ہمیں بتائے کہ کیا ہے آپ کے دل میں وانی جو آپ چاہتے ہیں پوری دنیا کو سنانی۔ یا تھو 8899 0049 0049 نمبر یتھ پہ کال ہے کرت، واٹس ایپ یا ہے کرت ٹیکسٹ میسج، تو پن کتھ اس تین واتن۔ جی ہاں، دنیا چاہے کیوں نہ گھومے پھر بھی یہ دل ہے ہندوستانی۔ دس از اے لولی ٹریک، ون آف مائی فیوریٹس، گیٹنگ اٹ ٹو یو، اور ٹریکس کے اس بار پھر سے ملاقات ہوگی ہارڈ فریکوینسی پر، سرے حق دھڑکاتے رہو۔ ایڈ فری میوزک کا وعدہ سب سے زیادہ، تبھی تو ریڈیو چنار صحیح ہے میرے یار۔
1: ہم لوگوں کو سمجھ سکو تو سمجھو دل بر جانی، جتنا بھی تم سمجھو گے اتنی ہوگی حیرانی۔

سرودتون 90.4 FM مستر شو سوپر واسوپ شو می اگلی پیشکش تک تاکس اند بالی وود نیوز. بالی وود نیوز یعنی بالی وود سے خبریں اور ساتھ ہی ساتھ ٹیک ورلڈ سے اپڈیٹ بھی آپ تک پہنچائیں گے. ریڈیو چنا 90.4 FM ہر دل کی دھڑکن سٹیک دھڑکاتے رہو.

جی ہاں، جان سے تو نہیں لیکن فی الحال جو گزر چکا ہے وہ وقت ہے، اور وقت کا تقاضا ہے کہ آج کے لیے لی جائے اجازت. This is Bebo Zoo signing off for the day, اور RJ Diva Show Chinar Beats, Beats on Repeat. بس کچھ ہی دیر کا انتظار، دیتے رہیں پیار. اور اس فریکوینسی ہر دل کی دھڑکن، کل پھر سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے، ہنستے مسکراتے رہیں. Until we meet again, keep your heads high, walk tall and always remember that I love you all. Bye bye, Tata, take care, khush bash, ma salama.

0: جب بھی ہم کسی نئی جگہ جاتے ہیں تو اکثر اس ایریا کے بارے میں لوگوں کے ذہن پہ جو امپریشن سب سے پہلے پڑتا ہے وہ ہے وہاں کی ٹریفک مینجمنٹ دیکھ کر کہ وہاں کے لوگ کتنے ڈسپلنڈ اور سیولائزڈ ہیں۔ ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ ایکسیڈنٹس میں ٹریفک رولز کی وائلیشن کی وجہ سے کتنی جانیں گوانی پڑتی ہیں۔ ٹریفک پولیس اور ڈپارٹمنٹس کی اپنی ذمہ داری ہے، لیکن ہم پر بھی یہ ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم ٹریفک رولز کو ریلیجیسلی فالو کریں۔ ریڈیو چنار سے ہماری یہی گزارش ہے کہ ہم سب ٹریفک رولز کو فالو کریں تاکہ ہمارا سفر خوبصورت اور سہانا بن جائے۔
1: ہم ہے ٹیم ریڈیو چنار 90.4 FM اینڈ وی کیئر فار یو۔

0: پانی. پانی ایک ایسی نعمت ہے جس کے بغیر ہم اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتے. دنیا کا صرف 3% پانی ہی پینے کے لائق ہے, اور اس کے باوجود بھی کیا ہم پانی کا صحیح استعمال کرتے ہیں؟ قدرتی آبی وسائل ہم سب کے لیے بہت بڑی دین ہے, اور ان کو آلودہ ہونے سے بچانا اور فیوچر جنریشنز کے لیے یہ دولت محفوظ رکھنا ہمارا فرض ہے. پانی بچانا صرف ایک ریسپانسبلٹی نہیں بلکہ ایک نیسیسٹی ہے. پانی کا صحیح استعمال کرنا, بارش کا پانی جمع کرنا اور باقی لوگوں کو پانی کی بچت کرنے کے لیے انکریج کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. آئیے ہم پانی کا صحیح استعمال کر کے اپنے آنے والے کل کو محفوظ بنائیں, کیونکہ جل ہی کل ہے, اور کل کے لیے صرف پیاس نہیں پانی بھی رکھیے.
1: ہم ہے ٹیم ریڈیو چنار 90.4 FM, اینڈ وی کیئر فار یو.